0: عابد کر بنت بنائی اپنی قیمت آپے پائی
1: سب کر تس کے سب تس کے ٹھاؤں جب جب جیوے نانک ہر ناؤں
0: نام کے تارے سگلے جنت نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ
1: نام کے تارے سمرت بید پران نام کے تارے سن گیان تیان
0: نام کے تارے آگاس پتال نام کے تارے سگل آکار
1: نام کے تارے پوریاں سا پون نام کے سنگ ادرے سن سرون
0: کر کرپا جس اپنے نام لائے نانک چوتھے پد میں سوجن گت پائے
1: روپ ست جاکا ست ستان پرک ست کیول پردان
0: کرتوت ست جا کرتوت ست ست جا کی بانی ست پرک سب مائے سمانی
1: ست کرم جا کی رچنا ست مول ست ست اتپت
0: ست کرنی نرمل نرملی جسے بجائے تسے سب پلی
1: ست نام پرب کا سکھدائی وشواس ست نانک پائی
0: سات بچن سادھو